0: láti àsìkò ìran gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ oníṣègùn bílẹ̀ nílẹ̀ yìí Nigeria Unilife Medical Herbal Practitioner nílé loko lẹ́yìn òdì létí nípa ìpàdé ọjọ́ àlàmísì tó gbẹ̀yìn oṣooṣù tá a máa ń ṣe ní Láyínbí Traditional Clinic Kelani Street Olóṣàmúṣí Lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo alákúkú mọ̀ pé ẹgbẹ́ Nigeria Unilife Medical Herbal Practitioner lẹ́gbẹ́ ìṣègùn ìbílẹ̀ àkọ́kọ́ tíjọba ilẹ̀ Nigeria jọ ló ń tẹ̀gbà láti jẹ́ agbóhùn lórí gbogbo ẹgbẹ́ oníṣègùn ìbílẹ̀ nílẹ̀ Nigeria torí náà ká sì rọra lóṣùṣọwọ̀ ló máa pè wá o fún èyíkéyìí ìbéèrè ẹ pé Alhaji Dr. Adedotun Badru sórí 0802306788 4 tàbí Dr. Wasiu Ayoade 0803333 4885 gbogbo ẹgbẹ́ Nigeria Unilife Medical Herbal Practitioner lábẹ́ National President Dr. Ario Akiode àti National Vice President Alhaji Dr. Al-Azhar Musa lóní Omusa Segun èwe ajẹ́ olùkéde Adeoye Adesegun National PR.
1: Band FM 92.9
2: Band FM 92.9 adupe lodo lorun wa se n tesiwaju lori eto koko nu werin la aro ya gbogbo eje wa le te gbadun wa leni gbe te npolo oja yin la gbadun lorun ba ta ju gbogbo ma ta olotu wa la aro yi
3: Adeyemi Adesanya
2: be la ki je wa na ta na ti debi la aro yi alagba gbenga ba ti le ekuse olorun fi ire si aki ya wa na mo ba denike uro la de koko oje oga gba le se ni Nigeria la gba baba wa loki lorun ni Abuja Doctor Muhammad Lawan. Bi odun folorun so nbe ndero to nba wa te tunji olalekun loko.
3: Ganiat belo ashuru ruko temi ka to wa bala agbeyewo awon alase apase le ise radio woni asiko eto oselu la wa yi asiko idibo nkole kun woni eyin oloselu e lanfani lati wa si lati wa se foro wa ni lenu won le ise wa
2: se ba ni patapata la faye
3: ba se ba ni le mi fun araalu anfani wa fun yin lati kan si le ise wa
2: e ba dara yin loju
3: ni ponsi
2: e ba dara yin loju e ma
3: so so ti ni le ise ba ni bond fm ma ba bi kan je